zadnje vrijeme na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost. Vidim prošlost. I nema sumnje,

kad se vel tišina nad nama napije. Ja se zaželim tebe, ja se primaknem tebi, ja osjetim glad za tvojom ljubavi, ljubavi moj.

0: Sedam, Radio Orahovica.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio.

ostala si lako noga, čista mezimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duši hran, lako je postalo hran.

da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

da nije mi lako. Ovdje svako karte namišta po svom i niko u svom tilu mira nema. Svako svakom neki novi dišpet sprema.